شریعه یکی آواز میں خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے।